Аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.

Молитва. Розвийтеся, бучка. Вам не всетко єдно. Зеленим життям зашумте мій і зам'я.

Дорогі радіослухачі, нинішнє слово Євангелія нам говорить о том, що є найважнішим опросом нашого живота. Говорить о істом молодому чоловікові, котрий прийшов за Ісусом. Прийшов з тим, щоб глядав відповідь, бо звітуєсь я, учителю добрий. Що доброго мам робити, щоб я набав вічний живот? То допрос, як і роздільний від іншої ситуації, коли за Ісусом приходить істий чоловік, а говорить йому, «Учителю, повіч моєму братові, найся поділить зо мною о наслідство по родичах». Який розділ? Тот просить о то, щоб робити якось ділителя або примирителя між розваженими братами, котре спричаються о частку землі або якось матеріально цінності по родичах. А то чоловік приходить, а звідується. Що доброго мам робити, щоб я набав вічний живот? Похвально є то, що то чоловік приходить, а глядать то ту найосновнішу відповідь, котра є так важна про кожного чоловіка. Як набити вічний живот? Чоловік прягне по тим, щоб був щасливий, а при тим знать обмеження того часу, коли заживать якусь караду земну, значить, завтра уж помине, уж закінчиться. А чоловік прягне, щоб то простяглося до вічності. А Ісус приходить подати нам вічний живот. Я їм прийшов, щоб мали живот. Тот живот з великим «ж», живот вічний. А так то чоловік приходить, а глядать то ту відповідь. Що доброго нам робити? І то далі такий момент, котрий нам дає то днішнє слово. Як тот світ є заміряний на зло? Як ми то чули в минувшим слові. Як чоловік є нахильний до того, щоб увірити в силу зла, як уж маленьким дітям є представляне якісь герої, якісь постави, котрі репрезентують силу, владу, котрі через насильство над іншими набивають поставління. Деколи задумаємося, коли нам читали якісь приповідки в дитинстві, що була характеристика? Же добро побідить над злом. А свідками того, що якби зло тріумфувало, якби зло домагалося того, мій вір. І так чоловік бере як то средство зло, щоб перебитися тим світом, щоб відстранити конкуренцію, щоб набути якесь поставлення. А той чоловік говорить, що доброго мам робити? Був заміряний ку добру. А Ісус йому давать відповідь. Дотримуй заповіді. А він звідує си, як отр. То видимо з того, що ту його щирость, що Ісус йому з такою охота відповідать. Не убий, не чужолож, не крадь, не свідч фальшиво, отдай честь отцу і матері, а люб свого ближнього, як самого себе. А тут то чоловік говорить собі, та що то шутку я вже дотримав від маленька. Говорить, що іще мам робити? Думав собі, що Ісус іще якусь іншу заповідь йому дасть, яка буде про нього легонька, а
że będę mieć już wieczny żywot, jakby tak powiedziano w kieszeni. A Jezus posmotrzył na niego z lubą. Kiedy chcesz, bądź dokonalej, idź proto, co masz. Daj pić nam. A budeš mati bohatstvo v nebi. A potom príde mene na sleduj. A naraz to človek, ktorý prišiel s takým zapáleniom, takým natchnením, odchodí sa smučený, bo má veľký majetok. Što stalo si ja? Očekoval, že Isus jemu ešte povie jakúska lehoňku zapoviť. Він прийшов глядати ту відповідь. Прийшов зо щиростю, глядаючи добро. А Ісус давав йому відповідь. Бо видів один проблем, котрий був в його животі. Єдну хвороту, котра могла, як то та раковина, напасти в швидко то добре, всього до дотримання заповідей, котра він говорить, що дотримав від маленька. І то всього розрушити. І що була то та хворота? Яка була то та хворота? Була то хворота прив'язаності. То чоловік був прив'язаний ку своєму маєтку. Був приліплений якби таким ліпідлом. А Ісус віддячий його внутрі. Ісус віддячий, що він був нав'язаний на тото богатство, котре мав, і подавать йому тот лік, ослободься, то, де найдеш ту правдиву дорогу ку вічному животу. І не говорить йому лем, ідь, продай, що маш, і дай то бідним. І не будеш мати ніч, будеш слободний, але говорить йому, о той прив'язаності сія одв'яж, одорвісся, а набудеш даш то ліпше. Набудеш то небесне, будеш мати багатство в небі. Але він то вже не чув. Якби вже то слово не доходило до нього, то слово «Ідь, продай і дай бідним» його засягло як меч. І уж не був способний чути далі слова. І говорить собі, то є привелю. Тото я не можу зробити. І відходить засмучений. А то видимо один момент. Ісус його не стримує. Не говорить йому, та почекай. Вернися. Будемо глядати якийсь виход. Ісус його охаплять. Бо респектує свободну волю чоловіка. Не засагує до свободної волі. Лен говорить ученикам, як тяжко войти багатому до царства Божого. А ученики зачудовано говорять, та хто може бути спасеною? Виділи то ту натхненост, виділи то ту запаленост, яку прийшов тот молодий чоловік. А нараз видять, з яким смутком відходив, а чують Христові слова, як тяжко войти. Та коли вже йому тяжко, то хто може бути спасеною? А на що Ісус відповідать? Що у людей, бо ти не може, то не платить у Бога. У Бога всього може бути. І тим закінченням того Євангелія давать надію, що не ламле то ту палицю, не догасинать тот гаснучий гнотик. І на тим чоловіком. Бо він надіші можність, може змінитися, може змінити свій погляд. І так є тото слово і про нас потішаючим. Ісус указує нам, вказує нам дорогу заповідей, указує на небезпеченство прив'язаності, понукать нам, щоб легше було прийняти небесне багатство. Але ти ж говорить, то, що не є у людей,
Što ne da se u ljudej, to u Boha može biti. Bo dava tu priležitost. Priležitost na pokajanje. A tak i ku nam govoriť toto dnešnje slovo. I nam zazniva to dopros, što robiti, žeby nam biti večný život. Isus adresuje toto slovo i ku nam. Dotrimaj zapovědi. Ljub svojho bližnjova jak samoho sebe. I nemaj privjazanost. A koli je ti ťažko, koli to zemne, jak by prilipilo si ja do našeho života, toto zazniva nam to slovo. Budeš mati bohatstvo v nebi. Nečasne, ale večne, nepominajuće, ale nepominajuće. Slava Isusu Hristu.

Дорогі радіослухачі, нашим слово Євангелія нам говорить о том, що є найважнішим вопросом нашого живота. Говорить о істом молодому чоловікові, котрий прийшов за Ісусом. Прийшов з тим, щоб глядав відповідь, бо звітуєсь я, учителю добрий. Що доброго мам робити, щоб я набав вічний живот? То допрос, як і роздільний від іншої ситуації, коли за Ісусом приходить істий чоловік, а говорить йому: «Учителю, повіч моєму братові, найся поділить зо мною о наслідство по родичах». Який розділ? Тот просить о то, щоб робити якось ділителя або примирителя між розваженими братами, котре спричаються о частку землі або якось матеріально цінності по родичах. А то чоловік приходить, а звітується. Що доброго мам робити, щоб я набув вічний живот? Похвально є то, що то чоловік приходить, а глядать то ту найосновнішу відповідь, котра є так важна про кожного чоловіка. Як набути вічний живот? Чоловік прягне по тим, щоб був щасливий, а при тим знать обмеження того часу, коли заживать якусь караду земну, значить, завтра уж помине, уж закончиться. А чоловік прягне, щоб то простяглося до вічності. А Ісус приходить подати нам вічний живот. Я їм прийшов, щоб мали живот. Тот живот з великим Ж, живот вічний. А так то чоловік приходить, а глядать ту відповідь. Що доброго нам робити? І то далі такий момент, котрий нам дає то днішнє слово. Як тот світ є заміряний на зло. Як ми то чули в минувшому слові. Як чоловік є нахильний до того, щоб увірити в силу зла, як уж маленьким дітям є представляне якісь герої, якісь постави, котрі репрезентують силу, владу, котрі через насильство над іншими набивають поставління. Деколи задумаємося, коли нам читали якісь приповідки в дитинстві, що була характеристика? Же добро побідить над злом. А свідками того, що якби зло тріумфувало, якби зло домагалося того, мій вір. І так чоловік бере як то средство зло, щоб перебитися тим світом, щоб відстранити конкуренцію, щоб набути якесь поставлення. А той чоловік говорить, що доброго мам робити? Був заміряний ку добру. А Ісус йому давать відповідь. Дотримуй заповіді. А він звідує сія котра. То видимо з того, що ту його щирость, що Ісус йому з такою охота відповідать. Не убий, не чужолож, не крадь, не свідч фальшиво, отдай честь отцу і матері, а люб свого ближнього, як самого себе. А тут то чоловік говорить собі, та що то вшутку я вже дотримав від маленька. Говорить, що іще мав робити? Думав собі, що Ісус іще якусь іншу заповідь йому дасть, яка буде про нього легонька, а
że będę mieć już wieczny żywot, jakby tak powiedziano w kieszeni. A Jezus posmotrzył na niego z lubą. Kiedy chcesz, bądź dokonały, idź prodaj, co masz. Daj biednym. A będziesz mieć bogactwo w niebie. A potem przyjdzie mnie nasleduj. A naraz to człowiek, który przyszedł z takim zapaleniem, takim natchnieniem, odchodzi zasmuczony, bo ma wielki majątek. Co stało się? Oczekował, że Jezus mu jeszcze powie jakąś kolegońką zapowiedź. Więc przyszedł. Глядати то ту відповідь, прийшов зо щиростю, глядаючи добро. А Ісус давать йому відповідь, бо видів один проблем, котрий був в його животі, одну хвороту, котра могла, як то та раковина, напасти в швидко то добро, в швидко то дотримання заповідей, котра він говорить, що дотримав от маленька. І то швидко розрушити. І що була то та хворота? Яка була то та хворота? Була то хворота прив'язаності. То чоловік був прив'язаний ку своєму маєтку. Був приліплений якби таким ліпідлом. А Ісус віддячий його внутрі. Ісус віддячий, що він був нав'язаний на то богатство, котре мав. І подавати йому тот лік, ослабиться. То, де знайдеш ту правдиву дорогу ку вічному животу. І не говорить йому лем, ідь, продай, що маєш, і дай то бідним. І не будеш мати ніч, будеш слободний. Але говорить йому, о той прив'язаності сія одв'яж, одорвіся, а набудеш даш то ліпше. Набудеш то небесне, будеш мати багатство в небі. Але він то вже не чув. Якби вже то слово не доходило до нього, то слово «Ідь, продай і дай бідним» його засягло як меч. І уж не був способний чути далі слова. І говорить собі, то я привелю, то я не можу зробити. І отходить засмучений. А то видимо один момент, Ісус його не стримує. Не говорить йому, та почекай, вернися. Будемо глядати якийсь виход. Ісус його охаплять. Бо респектує свободну волю чоловіка, не засагує до свободної волі. Лен говорить ученикам, як тяжко войти багатому до Царства Божого. А ученики зачудовано говорять, та хто може бути спасеною? Виділи то ту натхненість, виділи то ту запаленість, яку прийшов тут молодий чоловік. А нараз видять, з яким смутком відходив, а чують Христові слова, як тяжко войти. Та коли вже йому тяжко, то хто може бути спасений? А на що Ісус відповідать? Що у людей бути не може, то не платить у Бога. У Бога швидко може бути. І отим закінченням того Євангелія давать надію, що не ламле то ту палицю, не догасинать тот гаснучий гнотик. І над тим чоловіком. Бо він ніші можність, може змінитися, може змінити свій погляд. І так є тут слово і про нас потішаючим. Ісус указує нам, вказує нам дорогу заповідей, указує на небезпеченство прив'язаності, понукать нам, щоб легше було прийняти небесне багатство. Але ти ж говорить, то, що не є у людей,
Що не дасться у людей, то у Бога може бути. Бо дава ту прилежитость. Прилежитость на покаяння. А так і кунам говорить то тонешнє слово. І нам зазніва то допрос, що робити, щоб набути вічний живот. Ісус адресує то слово і кунам. Дотримай заповіді. Люб свого ближнього, як самого себе. І не май прив'язаність. А коли є ти тяжко, коли то земне, якби приліпилось я до нашого живота, то зазніва нам то слово. Будеш мати багатство в небі. Не часне, але вічне, не помінаюче, але не помінаюче. Слава Ісусу Христу!

0: Що доброго мам робити, щоб я набув вічний живот? Він йому відповів: «Прошто ти мене називаєш добрим? Ніхто не є добрий, лем єден Бог. А кіть хочеш войти до живота, дотримай заповіді». Опросився його: «Котре?» А Ісус відповів: «Не убивай, не чужолож, не крадь, не будь фальшивим свідком, віддай честь отцеві й матері і люб свого ближнього, як самого себе». А тот молодий чоловік йому говорить: «Тото вшетко я дотримав від своєї маленькості, що міші хабіть». Ісус йому повів: «Кіть хочеш бити доконалей, ідь, продай, що маш, і дай бідним, а будеш мати богатство в небі. Потім прийдь і наслідуй мене». Но як молодий чоловік чув тото слова, засмучений одешов, бо мав великий маєток. А Ісус повів своїм ученикам: «Амінь, говорю вам, тяжко войти багатому до Царства Небесного. І знову вам говорю, легше є верблюдові перейти через ухо ігли, як багатому войти до Царства Божого». Як то чули його ученики, барся чудовали і повели: «Хто тоді може бути спасений?» А Ісус посмотрев на них і повів: «У людей то не може бути, но у Бога шутко може бути».
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Апостол і Евангеліє.

Привіт усім лемкам і русинам. На хвилях радіо LEM FM вас вітає гурт «Запаска».

Może poczytaj to chyba jako przykład ciepłomieńczej twórczości mojej. Pisane tradycyjnie, tak jakby. Sowa i sonce. Sowa po nocy hukała, spaty nie dawała susidom. W nicz jednu, w nicz drugu, wse hu hu, taj hu hu, hukało wse to jak bida. Soroka, zazuli, zły były, kiedy czuły głupoho, tupoho hukania. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепілка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті і драби, астріаба, негодний ти ж ніяк заснути. Вороблі й плиска, під берег, під стрижку, втулили голови та чутий.

вся упокоєння души усопши рабов Божих, блаженніше Владимира, блаженніше Дорофея Николая, митрополита Николая, поминаємо в сороку усіх воїнов, на полі брані вбієних за вірю Отечество, уже проститися їм, всякому

Боже, і усіх поминає нами покоєння. Поминаємо в церковь усіх воїнів на полі брані убієних за віру Отече за Христе Боже наш. І тобі славу восилає, що безначалі та це присвятим благим і животворящим твоїм духом.

Батьківська вся України, господина нашого, високопреосвященнішого Федора митрополита Мукачівського, Ужгородське священство, діяконство, монашество клір, братів і прихожан святого храму сього, вас і всіх православних християн, да поміне Господь Бог во царстві своєму,

0: Отче, от хвалу Твою.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа Христос посреди нас. Всю неделю Церковь предлагает нам чтение апостола Павла Коринфянам, первое послание, 15 глава, открывает перед нами, что благовестие, Евангелие, которое он благовествовал, которое мы приняли и утвердилось в нас, є то Евангелие, которое по благословению Божьему представлено. Но это Евангелие благовестие не проста информация. Православні розуміють, проповідь Євангелія привела нас до спасенню. Ним ми спасаємося, но добавляє Павел, а ще преподаноє Євангеліє тримаєте так, як я вам благовіствував, а не як десь сектанти щось вам придумають. Ібо я вам проповідував, що Христос умер за наші гріхи по Писанню. Так було написано. І що він був погребений, но третій день воскрес, теж по Писанню. Явився потім Кифі, а потім ще 12 апостолам по воскресенню. Потім явився більше, ніж 500 братіям, до котрих, або часть котрих ще живі. Якої Євангелії інтересної? В одному чтенні вкладено то, що Христос прийшов у мир, було передбачено пророками. Все по розписанню или по писанню. Нічого у православних в історії нашої церкви не є случайного, не є випадкового. Апостолом явився Ісус по воскресенню. Більше, ніж 500 братій видели його воскресшим. Скільки ще треба свідків? Но, каже Павел, не забувайте, люди, ви прикликані пізніше, так як і я, Павел, прикликаний був пізніше у апостоли, но недостойний я називатися апостолом, бо гнав церков Божу. Іменно сесь вираз «гнав церкву Божу» пізніше повториться в історії многократно. От Павел предупреждає, я ізверг, викидиш, бо я гнав церкву Божу. Тим словом, Євангеліє маю в виду всякого, хто до церкви не ходить, самся не молить, а жони їх йдуть до церкви, хоча б сказали, Боже, благословим Тя, що у нас пустельники вдома сидящі, такі красні жони, розумні, йдуться помолити за нас і за сім'ю. Іменно цей момент маємо пам'ятати, що апостол Павел казав, я послідній, пізніше всіх, став апостолом, но я постарався так служити, що послужив найбільше до апостолів. Впрочем, добавляє нам підсказку, всім нам. Впрочем, не я маю достіження, а благодать Божа, котра в мені. Благодать Божа, сила Божа, прибуваюча в чоловікові, формує з нього лічність. Що він запланував? Що він зробив? Що придумав? Благодать Божа підказала – ти лиш на 0,5% запланував, а 99,5% благодать Божа тобі поможе завершити. По чому у православних так ціняться добрі мислі? Бо саме від мислі починається добре діло. По чому у православні так осторожно відносяться до поганих мислей? Бо з них починається гріх, прираження. Вдруг наробив біди, гріха, беззаконня. Якщо в Євангелії Господь нині каже, що багатство само по собі нейтральне, що таке золото, що таке драгоценності, що таке гроші, що таке дома, машини, високі посади, само по собі воно нейтральне. Но ще Соломон, один із багатіших людей, замітив, достатньо прикласти до багатства серце, і ти пропав. Ну, за що пропав? серце приклав до багатства і приліпився до землі, моментально катаракта на очах, глухота на вухах і німота на устах. Якщо Соломон то передбачав та предлагав, якщо в момент приобретеш якоїсь багатство, не прилагай до нього серця, бо загинеш. Коли ми видимо сьогодні багатих людей, вони від рахують, що вони нормальні люди. Вони не хуже, чим церкви, чи ліпші, деколи щось на церкву, на монастир дадуть. Но остаючись прив'язаними до свого багатства, там у любого попливе розум. І маса з них практично вирвані із нормального життя і переходять у сферу височайших небожителів на землі, котрим усьо мож, хоч то робити, і вони вічно голодні, і вічно їм мало. То є признак того чоловіка, котрий пішов нині до Ісуса і сказав: «Господи, що мені треба зробити, щоб я спасся, пішов у царство?» І Ісус каже йому: «Заповіді знаєш?» «Знаю». «Ну, а якщо хочеш бути досконалим, совершенним, твоє багатство роздай нищим, лиши собі мінімальне і слідуй за мною». Тут юноша, він виявився приліпленим до багатства і одійшов. Да, він печальний був, сказано в Євангелії, але його печаль була від того, з одного боку царство, а з другого боку багатство. І так багатий чоловік нині одійшов. Не тому, що він не мав освіти, возможно, закінчив семінарію. Дуже може бути. Неважно, в якому стані ти був, но якщо от тебе Господь просить подвиг, хочеш бути досконалим, вирватися з грязі, роздай імені. Лиши собі мінімальне для того, щоб ти мав для проповіді слава Божого. Юноша багатий одійшов. Боже, благослови наших людей, котрі прийшли до церкви. От ми з вами похожі на тих людей, у котрих путь до церкви є путь препятствій, но ми їх проходимо. Но протім не ми, каже Павел, а благодать Божя, котра в нас. Господи, благодаримо Тебе, що ми, християни православні, збрали путь життя православний, путь у Царство Божеє, не самий розмальований рекламами. Предупреждає нас Господь, вам дано не тільки вірити во Христа, но й пострадати за Нього, потерпіти за Нього. Не обіжайтеся, що на вас кличуть, що ви йдете до якоїсь московіцької церкви. Ми кожен раз, і в суботу в Закарпаттю, напоминаємо, Карпаторуська православна наша церков була відновлена в 1921 році, за рік до создання пресловутого СССР. І коли нам кажуть, що в 45-му році руські на танках принесли в Закарпаття православ'я і привезли з Москви віруючих, звісно, ми улибаємося. В 45-му році вже половина населення було православних і мало в Закарпатті свої храми новопостроєні, православні. Настроїли множество нових храмів, в тому числі православний кафедральний собор в Ужгороді. Не влада, не олігархи, не багаті люди, прості люди будували цей собор. А то означає, що якщо ми будемо і так держатися і далі, то будемо пам'ятати, що цей світ нас не примане невисокими посадами, де не впливає робота на нашу віру, на вибір нашої віри. Бо лише так поступає, будучи православними, як наші предки 1150 років, ми тут діти Божі, а в вічності, будучи багаті Христом, збагачені і обожені в путі обоження, на путі в Царство Божеє, лише такі зможемо і наслідувати Царство Божеє. Амінь. Христос посреді нас.

Славлю Господи і сповідую, яко ти єси воістину Христос, Син Бога живаго, прийшед мир грішній спасти, от них же перший єс аз. І що вірую, яко сія саме чесною тіло Твоє, і сія чесна кров Твоя. Молюся Тобі, прости мені при рішенні вольно, невольно, єже слові, єже в ділі, єже видінні і невидінні, і сподобільно суждено причаститися причисте Твоїх тайн, восстановлення гріхов і жизнь вічною. Амінь. Вечері Твої тайні, дні Сини Божий, причасниками я прийми, не боргом Твоїм тайну повім. Нелобзання ти дам, як Юда, як розбойник, і сповідую тя. Помини мене, Господи, во царстві Твоєм, да не в суд или осуждення будуть не причищення святих Твоїх тайн, Господи, населення душі і тіла. Амінь. Тіло Христово приймите, істочника безсмертного вкусіть.

Еще молимся Тебе, Господу, Богу нашему, еже услышатися вас у моленні нашої молі, помилувати рабов Твоїх, о здраві долгоденстві, воїна Владимира, всіх наших воїнов, і всіх переселених, і всіх сущих бідах і напастях, больницях лежащих, на чужині трудящихся, і предстоящих, благодати і щедротами сполитися прошення їх, не спосилай людям нашим дар духовне, тілесне ісцілення, радость духовну, радость спасіння Дух Христов, покров Божия Матері, рецем всі Господи, усилож.

Спаси, Господи, всіх за молитву, поздравляю з Воскресним днем. Казали книжники і фарисеї Ісусові, почому Іоаннові ученики постяться, а твої, Ісусе, ні. Ісус сказав, ви виділи деколи, щоб на свальбі дружбове постили. Рядом жених, вони ся радують щастю жениха, у нього склалася сім'я, він формує своє життя, і вдруг вони би постили? Ні. Но прийде час, коли доймись одних жених, і в ті дні будуть постити. Жених Христос, а от уточнення Марк каже, в ті дні, які в середу Ісус преданий, п'ятницю розп'ятий. Почому і в п'ятницю? Даже Богородичний праздник і Різдва Божої Матері Успенія не одміняє п'ятницю. Такий великий день п'ятниці, в котрий род людський, книжників і фарисеїв, Месію, котрий був посланий на спасіння, розп'яли. В Ужгород прийшов лікар до людей, котрі мають апендицит. Урвався у сотні людей апендицит. Прийшов лікар з лікарствами, а вони вбили лікаря, розп'яли. І автотренінгом гладять обірвавшийся апендицит, і всі повмирали. Но точно так повмирали духовно ті люди, котрі прийшли проти Бога. Як сказано в Євангелії Павлом, стали гонителями. Одно діло бути дома, а одно діло бути

атеїстом на папері, реально безбожником. А друге є діло, як тот вовк, як лев рикаючий виходить на охоту, де би що поглотити. От почому ми готуємося до завершення поста і постараємося всі 5 днів, як на фінішові. П'ятниця, постний день. Нехай Бог прийме наші молитви, дари, сохранить Господь в здравій долгоденстві, в Божому благословенні.

Нагадую вам, браті і сестри, що ми завершуємо розписувати нижній етаж. Тот угол уже у нас оплачений. Осталася і серединка, і того боку там будуть ще 4 ікони. А також в інших містах. То, хто має бажання, акуратненько підіть до наших церковних жінок і або п'ятеро разом, або одно таку іконочку можете заказати. І з Богом святим. Благословені Господні на вас, того благодатного чоловіка любієм, всігда на ній присно й во віки віков. Слава тобі, Христе Боже, упование наше, слава тобі.

0: Тато каже, бим женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але вже не зволочили молоді дівчата.
1: На дві

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

0: Лемко, вихований в горах, не могли привикнути до низинного краєвиду. Нигде в світі не знайдеш другої такої землі, багатої в прекрасну природу і чудовий видок.
1: Янко Шкірпан, де бис я піду без кіде? Де тепер піду? Де хижу сой найду на зиму? Уж так як ярію, під яличом не сяду. Уж так як літом, під буком не буду. Де тепер піду? Де? Чи прийме м'яда хто до себе? Чи милість до м'я окаже? Де тепер піду? Чи на чужину так де? К'єд лемковину лишу. Хмуру напевно, бо здраджу. Де бис тя піду без кіде? На плечах тя певно не двихну. А так бим прахну при собі тя мати. Вічно хаубити кохати. Читала Вікторія Тилявська.
0: Гору суд німима швидками історії. Краще вказав тото Петро Мур'янка в діалогуваному оповіданню «Бесіда».
2: Петро Мур'янка, «Бесіда». Вершки гір, зелений вінець лемківського Бескіду. Чудовий край, над горами синє розмріяне небо. Шуршить лозина над прудком каменичем. А там, на протилежних країчках малого світа, дві сусідки гори, Черчла з Яворином, «Бесіду» свою ведуть. І повідать Яворина до сусідки. «Що нового чути? Ти там ліпше видиш, як там долини». Проходять тисячі років, єдна хвиля. І гірмит в відповіді Черчла. «Спокійно, як завсе. Синьо, здорово. Вітер лемпофулгував до тебе полетів». Зас проходять тисячі років, єдна хвиля. «А тепер?» – швідує Яворина. «Тепер виджу там долину». Дрібне хрущі на двох ногах. Люде? Так, люде. Проходять тисячі років, єдна хвиля. Ну а тепер, швідує Яворина. Вичу більше хрущів, люди. Ідуть гумі, підходять хет. Та й на тебе ідуть, не чуєш? Чую, але добрім як завсе. Спокійне видно створіння. Перейшли за тисячі років, єдна хвиля. «Ну і як ти там?» – швідує Яворина. «Цілком добрі», – відповідає Черчла. «Привиклам до тих люди. Весело мі з нима». «А тепер?» – швідує Яворина по тисячах років, єдні хвилі. «Що си дивне? Проходили не раз війни, хоріла земля, але тепер цілком не то. Наших приятелі, наших добрих люди, женуть інші люди. Б'ют, хорожат. Не чуєш плачу?» «Чую», – повідать Яворина. «Проходять роки, єдна хвиля». «Як ти там?» – швідує Яворина. «Ой, баржлі, ніяк не привикну. Ждий, вернуть добрі часи. А тепер спий, бабусю. Досме ще набесідували. Сп'ят гори, снят о справедливості під синім небом, під ясним, єдним для всіх небом, ждут». Читала Меланія Пелехач.
0: Гори загартували нас лемків, уформували на люди твердих і робітних. Без вантпління повлияли тіж на язик, словництво.
3: Іван Головчак, «Слова гір». Як бесіду нашу, та де сте почули? Знайте, добрі люди, гори її вродили. Каждое наше слово право ма цвеніти. Оно є вроджене лемки увеселити. Оно в світі людству доказати мусить. Святу справедливість ніхто не задусить. Оно буде жити, землю овесняти. Каждий верх – то отець, а долинка – матір. Ніхто нам за серця слова не вишмарит. В них є огень душа, такий, що аж парит. Слова землі нашої – дорохи нам звуки, вони нам співали, брали нас на руки, розуміли в сайнах їх навіть корови, тілко із тих словах ласки та любови. Суд бесіди нашої слова специфічні, вони як документ холосять нам вічно, що сме ся родили, виростали в горах, що сме автохтони, як сосенки в борах. Ніхто нам нароком словець не сотворив, вони древні звуки, сивічки як гори. Читав Яков Тутко.
0: То уж вшутко, що з мене Агнеска зрихтували. Pamiętajmy, że Góry Karpaty to nasza ojczyzna. Przyjeżdżajmy heł tak często, jak lem możemy, odwiedzajmy seła, z których sud nasze koreni, zapalmy świczku na hrobach predkił. Tak długo, jak budeme pamiętaty o naszej ojczyźni, budeme tyrwaty jak naród. Na zakończenia piśnia ansamblu, jakiej dije na czużyni, ale nazwu wziął od najbardziej popularnej na Lemkołyni nazwy Góry. Śpiewanka Góry Moi Góry w aranżacji Kuczery.

Перше Лемківське радіо. 106,6 Горлиці. 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

Тут вереш, може, не такі, не такі великі, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до четвертої чи до п'ятої класи їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв. І так ще мені його жаль зробило. Я хто-то так би стоси написав, але... А сніг? Сніг курю на початку мая. А він то-то гніздо своє стерюг. І воно ще мені потім в старших роках то-то образок припомнув і написав верш, бо це нове гемирання. Ти не ждав, як і я, снігу в маю. Коли світ зеленіє, розквітають надії, ждуть

Бог рослин і звірів учить мене п'янкої віри, релігії ночей весінніх, коли праперні у кипінні. У вічній зміні все незмінні. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Зелений бог буяння зросту зітре на попіл мої кості, щоб виростало, щоб кипіло п'янких рослин.

Widity i Merty. Nic zajdeš, сонечко, za гору далеку, nic возьмеш за собом клич предвечірній лелеків, блисни мій іще. Бо плекай квітя на землі рідній, рід мій свобідним вигрі, і аж так зайд. А я уж радости безмір возьму на плече, ноги за тобом повлечу до змерку.

перед нами лемківська ватра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гулянню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо Лем ФМ